Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Det må jeg være ferdig med å hogge ved nå. Jeg kan ikke drive sånn å hugge hele tiden. Jeg orker ikke høre på den huggingen igjen, så nå får det være nok. Blir sliten av det. Blir sånn sliten av dunking. Ja, hvordan er med deg? Blir du sliten av dunking? Ja, det sant altså. Det blir så mye dunking. Virginia Town called Malik.

Ja, sånn er du opptatt av hva som skjer i Irak, Israel, USA. Det skjer, og Ukraina og Russland. Det er mye rot rundt omkring nå. De er liksom ikke helt enige. De skyter på hverandre, liksom sånn. Det er ikke noe sånn småskyting, altså, og så skyller på hverandre verbalt. Det er litt sånn vanskelig situasjon. Det er ikke bare gå inn og rødde opp for sånne idioter. Det er sant det også. De skyller på hverandre og stoler ikke på hverandre. Det er voksne folk, tror jeg. Nei, det kanskje det ikke er. Pat Boone, Indian Girl.

Ja da, Norges Bank har jo satt opp renta igjen, og det er jo bra da, for da tjener bankene mer penger. Og så, det er blitt som sånn, blitt litt inn det der nå, at bankene skal tjene mer penger for at vi skal tape penger, og så vi må gi bort pengene våre til banken for at muligens kanskje det kan bli litt mindre penger blant folk. Ja, det er det altså, vi har for mye penger og bruker for mye penger. Derfor må banken ha mer penger av oss, for de tjener så lite igjen. De tjener bare milliarder, og det er vi som forbrukere da, som gir dem. Vi er så snille. Altså, egentlig så burde ikke vi kjøpt noe særlig varer, fordi at da hadde ikke det blitt så mye penger i samfunnet. Hvis vi hadde vært flinkere vi til å kjøpe mindre og bruke mindre, så kanskje det hadde gått bedre. Nemlig å spart litt i stedet for å bruke. Det hadde vært lurt. Men når bankene er så sleipe, vet du, at de pøser på oss med sånne kreditkort og alt sånt nå, så bruker ofte vi det, og så gjør det at de får mer penger, og at renta må gå opp fordi det blir så mye penger i sirkulasjon. Ja, det er litt rart at det er sånn. Så det er liksom ikke helt regjeringens skyld dette her, men det er pengemaktas skyld. Når de setter opp prisene, så blir det, ja, dyrere for oss å handle. De skal ha mer penger. Hadde de satt ned prisene sånn at det ikke hadde blitt sånn prisøkning, så ville det kanskje hjelpe. Men de er sleipe. De vet hvor de skal tjene penger. De vet at det finnes penger. Derfor setter de opp prisene veldig. Og så øker de og øker. Selger seg bare på kaffen, som de sier her. Det har gått ned med innkjøpspris på 33%. Men likevel så går kaffeprisene opp også. Det er vi sleipe. Det er sånn at man skulle slutte å drikke kaffe, ja, gå til skaven og bruke bark som man gjorde under krigen og varme opp, ja. Men kaffe er vel så viktig for mange, så det går dårlig. Tenk på når du bruker penger til ting du egentlig ikke trenger, så kan det være med på å øke kjøpekraft og øke inflasjon og øke sånn at banken må sette penger renta enda mer for at vi skal, ja, tappes for mer penger. Patti Page, Tennessee Waltz.

0: godt som får det til The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movie. Ja, så det noen som har fått det til i Arendal også. Det har vært en skikkelig brand i et industribygg, hvor en del biler totalskadde. Sånn kan det gå når det brenner. Brand ikke nodig. Nei, ikke på fotballbanen og ikke når det brenner. The Monkees, Daydream Believer, fra 1967. Den husker du helt sikkert. Du hadde mye moro med den, hadde du ikke det?
1: What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Jeg vet ikke om dere var inne og så litt på Dagsnytt 18 I går. Jeg kom akkurat inn når Velle stod der, og da ble jeg litt irritert og litt forbannet, for å si det sånn. Fremskrittspartiet har sikkert veldig mye bra, men når Velle, denne unge gutten, kan stå og si at disse russebussene som mange har satt I stand, kanskje kostet på 1 million, kanskje 2 millioner, og si at det grunn nok til å la dem kjøre, når de som skal kontrollere dem og sier at de ikke I orden. Og så hvis det penger som skal rå for at unger skal få kjøre med busser som ikke holder en standard, da må det være noe gærent med Fremskrittspartiet å velge. Og så jeg kan godt tenke meg sånn ungdomsprat først, det urettferdig, vi har kostet på den bussen så mye, og så får vi ikke lov å bruke den. Nei, vi får ikke lov å bruke den, for den ikke teknisk god stand, vi får ikke kontrollert at alt sånn det, fordi at dette kan være fiks og miks og triks opp sånn, så får du ikke bruke den. Og når en sånn politiker kan stå og si at det synd på dem, og det må få lov å kjøre, da mister jeg helt, det skivebom, vel det? Det skivebom. Jeg vet du kranglet det, vet du skal gjøre sikkert det beste for mange, men akkurat der så dreit du deg skikkelig ut. Altså, når du sier, hvem ansvarlig hvis den bussen, skjer noe med den bussen, og det skjer alvorlig ulykke, det du da vel det som har trompet gjennom at den skal få lov til å kjøre, når trafikkmyndighetene sier at den ikke I stand til å kjøre, den ikke godkjent, den har ikke det den skal for å kunne freddes på veien, nei Ville, det ikke bare å krangle, altså, alt du sier ikke like populært, så det var skivebom, så du holdt, nemlig. Sånn en skjer, why don't we let up fall in love, let us fall in love, ja, kan si det sånn, så må du gå I tenkeboksen og tenke litt mer I veldet.

0: Ja, så det har vært en stygg UTV-ulykke i Fredrikstad. Føreren er fløyet med helikopter til sykehus. Kjør forsiktig, ja, folkens, både dere som er ute på sparkesykkel. Det skjer mye sparkesykkelulykker også, ikke minst sykkelulykker og motorsykkelulykker. Vi kan ikke fortsette sånn. Ta det med ro. Ja, oh, Freddy and the Dreamers, understand.
1: I understand just

0: Så vi... Ja, det var vel nok med GT Sara, tenker jeg. Dame med ja, en raskt snakkeapparat. Hun gikk jo bort for noen år siden, så vi har I hvert fall vitsene hennes på plate. Barry White, I can't get enough of your love på Radio Rix. Det radioen du hører på, og så kan du høre på FM, DAB og på nettet hver dag. Og hvis du vil gi oss ditt støtte økonomisk, så gjør det på hjemmesiden vår. Kan du gå inn på radioriksoslo.no.
1: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Ja, nå er det sånn at skal du søke jobb nå, så kan det hende at du treffer en datamaskin, og KI skal spørre deg ut sånn at bedriftene slipper det bryderi. Det kan jo være enkelt og greit, du får en datamaskin som snakker med deg. Ja, sånn har det blitt, altså. Du får ikke et menneske som gidder å ta hånd om deg når du søker jobb en gang. Da skal de ikke spørre deg ut med KI, med data, kunstig intelligens, altså. Oi, oi, oi, The Beatles, In My Life. Det har skjedd mye siden dere slang ut en plata der i 1965, Beatles, så det var ikke så mye KI da, vel. Men nå må du bruke intelligensen din med å snakke med kunstig intelligens, med kanskje å søke en jobb.

Ja, det var en stor diskusjon I 1885, ja. Derfor da ble språkformene bokmål, som da riksmål, og nynorsk landsmål ble likestilt av Stortinget. Det skulle ikke vært det, vet du. Dette her grevetmålet, hvorfor skal vi med det? Ja, vi må jo bare ha ordentlig bokmål. Ja, vi må det, vet du. Ja. Skal lære to språk også. Det var 12. mai det. 1985, og 12. mai 1826, Roald Amundsen ekspedisjonen med luftskip I Norge, nådde Nordpolen, så fikk vi med oss det også. Og så det du da, Jonas, som har vært og badet allerede I dag. Ja, du så soloppgangen nede ved sjøen, og det var deilig å få seg en dukkert. Jeg ønsker alle kan være mer fleksible og bade om morgenen, sier han. Ja, 12 grader, ja. Du får kose deg, du. Jeg skal I hvert fall ikke bade. Men du har jo I hvert fall støttet oss med VIPs-penger på Radio Rix, og det synes vi ordentlig. Takk for det, og du ønsker alle en god dag, 12. mai. Det ikke bare 5 dager igjen, sier han, så da det vel bare å slenge på ABBA som du vil høre på. Happy Hawaii, og forteller at vannet var nydelig. Det var deilig å bade. Frisk og rask, sier han. Ja, det så bra, Jonas. Koselig det. Du kan få høre på ABBA I hvert fall, så kanskje det blir litt varm I trøya og I skjegget, og hvor det nå skal bli varmen.

0: Ja, men da skal vi ha med oss Trine Strømme, vi, og vi lurer jo alltid på hvor du er, men ettersom jeg nå skjønner, så er du hjemme, for det høres så trøtt ut.
1: Ja da, og litt grogg i stemmen, vet du, det er mye pollen. Det er merkelig det der når man våkner og føler liksom at noen har satt seg på ansiktet ditt. Det hørtes helt feil ut. Ja, never mind. Men det er strålende vær i dag, Knut. Hvordan er det der du er?
0: Ja, det er fint her også, men nå er, hvis jeg sier fem, hva tenker du på da?
1: Hvis du sier fem,
0: ja.
1: Fingre?
0: Ja, det er helt riktig. Du har det.
1: Ja, sist jeg sjekket, så har jeg det.
0: Og i morgen så har du?
1: Det vil si, jeg har 10 fingre totalt da, så jeg har fem på hver hånd.
0: Du har det, ja.
1: Ja,
0: men hvis du har
1: jeg vil bare liksom presisere det.
0: Hvis du har fem i dag, hva er i morgen da, hvis du tar bort en?
1: Jeg har tenkt å beholde alle fingrene mine. Jeg vet ikke helt hvor du ønsker å gå med dette her, men altså, jeg håper jeg våkner med 5 fingre på hver hånd i morgen også.
0: Ja, hvis du bare bøyer en da, hvor mange står opp da?
1: Hvor mange står opp da?
0: Ja, hvis du bøyer en.
1: Hvis du bøyer en, altså, 5 fingre minus 1 finger, blir jo 4 fingre.
0: Ja, hva tenker du på da? Det nærmer seg.
1: 17. mai?
0: Ja! Flink jente!
1: Herregud. Du, det er gåtene dine. Er det noen logikk bak den, Knut?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, jeg skjønner jeg må komme i studio en dag og så hele standarden litt, vet du. Kan vi ta noen vanskelige gåter da, men finne fram noen til deg, det kan jo bli interessant.
0: Jeg regner med at du har finnet fram bunad og søljer og alt som er, fordi at du pleier jo virkelig å stå på, du på 17. mai med blokkfløyt og det hele.
1: Ja, særlig blokkfløyte. Da vet du hva, altså, det var vel kanskje, altså 17. mai er en veldig koselig dag, altså, misforstå meg rett her, men jeg husker, jeg var egentlig ganske lettet når barna mine var ferdig med alle barnetog og sånne ting, sånn at man slapp det der kjempekjøret på 17. mai med nettopp bunader og sølger og alt før annen galer, og så måtte man skynde seg, går i skulle barnetog, og så skulle man finne dem igjen etterpå. Nei, vet du, det var, jeg tror vi koste oss jo, men 17. mai er faktisk på mange måter litt mer fredelig nå da, så selv om liksom alt i sin tid, men det er litt som, jeg tror aldri jeg har hørt om noen foreldre eller som savner foreldremøter. Savner du dem, Knut?
0: Nei, ta med mat og kopp.
1: Ja, ikke sant? Det var masse tålmodighet. Det er sånn når du tenker at nå er de endelig ferdige med å diskutere ting som er ganske sånn åpenbart og selvfølgelig, så er det en som sier, du forresten, og så skal du tilbake til et sånt der tema for å stille spørsmål om noe som det var sånn, må dette her virkelig liksom graves i på samme nivå som vel egentlig på å si, etterforske statsministeren for korrupsjon, liksom. Så det er, å nei, det er egentlig ganske deilig det der å glede seg, så da blir det grilling nede hos datteren min, og ja, vi skal kose oss.
0: Det tror jeg, og det er liksom det der med å være ferdig med også å være med i den 17. mai-komiteen, ikke sant? Og du skal, off, det var gøy, men allikevel så var det stress og mas da.
1: Ja, det er det, men det er jo faktisk litt sånn, det er en del av det. Jeg ser jo nå at det er veldig mange som sliter med å få frivillig og vurdere liksom om du liksom kansellere, og nå at det er veldig mange som sliter med å få frivillig og vurdere liksom om du liksom kansellere 17. mai og sånn. Det er på mange måter

0: Og da lurer jeg litt på hvorfor. Altså, ja, altså, vi har jo hatt, liksom, alle har vært i jobb før, og man har det travelt, men hva er det som tar så mye mer tid nå enn før? Jeg trodde alle disse her gadgetene og alle disse her nye hjelpemidlerne, herlighet, de fleste med hus, har jo til og med en sånn der duppeditt som driver og surrer rundt på gulvet og støvsuger for deg, ikke sant? Det er liksom så, hvor blir tiden av, lurer jeg på.
1: Ja, du kan begynne å lure, hva fikk vi tid til før når vi gjorde alt annet med håndmakt?
0: Ja, altså det har jo vært en del sånne debatter og vært tatt opp en del, ikke sant? Det her med at man bruker vel mye tid, og har man tid og anledning, så for all del. Men hvis du på en måte lar være å delta i 17. mai-komiteen, fordi at du skal fly på treningsstudio 4 ganger i uken, da tenker jeg at da prioriterer du kanskje litt feil. Det er liksom, vi går jo gjennom ulike faser i livet, og akkurat det å tilrettelegge for sånne ting, altså det er jo veldig viktig da, så, for vi liker jo å komme og oppleve det, men hvis ikke man vil være med på å skape det, så mister vi noe viktig.
1: Helt enig, 17. mai må vi ha.
0: Ja, altså 17. mai blir jo ikke borte, men det er alle de der tingene som vi som sagt klapper oss på ryggen og forteller alle om. Hvis det skal overleve, så er vi nødt til å ha frivillige, og så er det sikkert noen som sier det at ja, hvis du synes det er så viktig da, så kan du jo bare melde deg frivillig selv. Det er sånn som jeg sa, alt i sin tid. Har du barna, så bør du kanskje legge bort med mye annet og prøve. Altså, det er mange som ikke kan og har tid og anledning og sånne ting, men kanskje tenke litt på, kanskje kutte ut et eller annet annet da, i enkelte perioder i livet, sånn at man kan være med og skape det som ja, på mange måter definerer oss nordmenn da.
1: Ja, og så er det det der med dugnadsånden. Jeg traff en nabo her på lørdag, han skulle på dugnad. Det var 2 ganger i året det, på badehusene nede på Hellevik her, for da fikk han boller og øl.
0: Ja, men altså det her med dugnad er jo viktig. Altså jeg er jo, føler jo litt at jeg sitter i glasshus og kaster stein, ikke sant? Fordi jeg er jo, hver gang det er en dugnad så, som jeg burde vært med på, så er jeg jo ikke tilgjengelig, men det er på grunn av jobb. Og det er ikke som om jeg kan liksom omstille jobben min. Man tar seg ikke 14 dagers fri fra jobb fordi at man skal være med å klippe plenen i borettslaget. Det tror jeg alle skjønner at det er kanskje å ta litt vel hardt i, men sånn som der jeg bor, så er det ikke sånn at altså jeg har jo bodd steder og hatt leiligheter og hus hvor det er sånn, ok, kan du ikke delta, da sender de en regning på 250 kroner, men det er liksom forbudt eller et eller annet sånt, og så tenker jeg betaler det så gladelig. Altså hvis jeg ikke kan stille opp, så gjør jeg jo heller det. Det går til fellesskapet. Så det er litt sånn, ja, man blir jo kjent da, ikke sant? Hvis man står og gjør ting sammen, men du kan jo bo steder nå, ikke sant? I flere år, og du vet jo ikke ansiktet på naboen din engang, og det er jo litt trist da.
1: Men Trine, kan ikke du bare melde deg inn i styret i borettslaget sånn at du bestemmer datum på dugnad neste gang, sånn at da vet du at du ikke er ute og reiser?
0: Ja, men altså når du vet at altså, når du jobber i utlandet, så er det ikke så veldig lett å gjøre det da, for det er jo kanskje en forutsetning at man er til stede på styremøter og sånne ting, og før jeg begynte å reise så mye, så var jeg jo aktiv i masse foreninger, så jeg mener, som jeg sier, alle går gjennom faser i livet, og for meg så var det kjempegøy å delta, og det var frivillige foreninger, det var ikke noe sånn at du, holdt på å si, tjente penger på det, men, og jeg husker liksom at jeg synes det var gøy, det ga mening, og jeg håper at vi klarer å få til at det blir populært og attraktivt igjen. Jeg er sikker på at de som har vært og er aktive i sånne foreninger som hører det, sier det var gøy altså, når det stod på, selv om det har vært sykt hektisk, altså det skal sies. Jeg husker jeg fikk et sånt der, jobbet jo med litt sånne ting og sendte en del innspill og høringsinnspill og sånne ting til noen sånne departementer, og jeg husker jeg fikk faktisk en e-mail fra et sånt departement en gang, så han sier meg, når, hvis du lurer på her, når sover du egentlig? Fordi at alle meldene mine kom da gjerne mellom 3 om natten og 5 om morgenen, så tenkte jeg, ja, de har kanskje et poeng, og det var da jeg hadde tid. Det var sikkert ikke så sunt.

0: Men det gikk.
1: Men man kan jo si det sånn, hva hadde Norge vært uten all dugnad? Det kan jo spørres om.
0: Ja, det noe I hvert fall helt sikkert. Og det jo litt sånn rart, ikke sant? Vi har jo masse oljepenger, og vi jo utrolig privilegierte I dette landet her. Så sånn som, altså snakk om dugnad, altså snakk om penger, har jo ikke hatt tid til å lese noen særlige nyheter, og når du liksom på et skip så, og jobber, så går det litt sånn her, ok, verden går deg litt hus forbi, du veldig I en boble, men hva greia nå jeg leser at disse kommunene kutter nå på 10 minutter hjemmehjelp hos eldre, at folk liksom sitter og får nå 1 time I måneden for at da skal liksom hele huset deres gås over. Hva det som skjer her, Knut?
1: Ja, jeg kan begynne å lure, jeg leste akkurat det samme og Det jo litt merkelig når man prioriterer helt andre ting enn oss som blir eldre.
0: Ja, altså jeg har jo frist I minne mine egne foreldre, og hvordan, og da, det var ikke sånn at de ikke ville rydde og vaske selv, men altså når ikke du I stand til å komme deg opp av sofaen selv, og når hjemmehjelpene kommer, ikke får de lov til å, og fikk de lov å vaske eller rydde noe som var over brysthøyde, så jeg mener, altså de fleste har jo, håper å si, noe stående, det jo ikke som om, det stor forskjell på å liksom vaske og løfte armen til å klatre opp og stiger og sånn som det så ut, det var jo møkket og jævlig, nå kunne jo heldigvis jeg gå og ta en sånn her uvis innimellom men jeg helt sjokkert og hvis de skal trappe det på det allerede alt for dårlig tilbudet hvor går pengene? Altså noen, og hva den der greia som at vi må bli mer effektive vi skal spare penger, så ansetter de flere I administrasjonen på topplønninger for at folk på gulvet skal bli presset hardere og så å si, hva med å ansette folk, flere folk på gulvet da? Det etter at driver ruskene gærent her
1: Helt enig, nå du I gang Trine, bare kom igjen
0: ja. Nei, nå må du ikke gi små alt for tidlig jeg bare så liksom leste litt på det der og tenkte jeg blir så forbannet over at vi har et land som har alt ligger til rette og så klarer vi ikke å få til bedre og det handler om det noen som burde vært tuppet et visst sted altså.
1: Helt enig vi tupper dem et visst sted og så går vi I tog og så skriker vi hurra på 17. mai
0: Det helt sant, vi begynte med 17. mai, vet du, fryd og glede. Ja, men det kanskje, ja, altså vi har jo hatt 1. mai, da gikk man I tog da også. Og nå var jo ikke jeg, det var jo ikke så mye demonstrasjonstog der jeg men, og jeg kunne jo ikke be gjestene mine synge internasjonalen akkurat da. Men vi sang kom mai, du skjønne Mille, på torget I Traben-Trabach I Tyskland, og det var veldig koselig da. Det var nok noen naboer I området der som lurte på hva som foregikk, men veldig koselig.
1: Ja, det var all inclusive på båten, skjønte jeg, så de kunne drikke som de ville, så de var vel kanskje litt beruset, disse folka dine?
0: Absolutt ikke på den tiden av døgnet. Nei, men folk I godt humør og trives, vet du hva? Hatt det så koselig. Jeg har verdens beste jobb, jeg, Knut.
1: Ja, det bra. Jeg fortsetter med det, Trine, så snakkes vi igjen.
0: Det fare for det, vet du, så det var fortsatt strålende dag.
1: Ja, og husk på når det mange dager igjen til 17. mai nå.
0: Ja, det jo 12. mai I dag, ikke det?
1: Jo.
0: Ja, det Guriland, det 5 små dager.
1: Ja,
0: har du tatt fram bunaden, Knut?
1: Ja, nei, så silkeslips.
0: Silkeslips, ja. Ok. Ja, jeg håper du skal ha på deg noe mer enn bare silkeslips.
1: Nei, jeg har fått nye vømlebukser.
0: Det betryggende å høre at du skal ha på deg bukser på 7. mai, Knut.
1: Ja. Det blir noe gøy, skal du se.
0: Antakelig. Fint. Vi snakkes.
1: Det gjør vi. Hei.
0: Ha det bra.
1: Hei. Det var Trine Strømme, det som ikke var helt sikker på hvor mange dager det var, men det lærte da. Hun skjønte at det var en 12. og 5. og sånn. Det rart mamma skal lære unga, altså. Lennart Cohen, Susanne på Radio Rix. Og Radio Rix, det radio for deg som her hver dag, ja, og I hvert fall mandag til fredag, fra 6 til 8 og 12 til 2. Ellers vi døgnet rundt også, 24 timer, vi det, 24 timer, helt klart. I dag mandag, nei tirsdag, I dag det Vidar og Lise som kommer fra 21 til 24.

Ja, vi snakket akkurat om det, dette med hjemmehjelp og penger og bruk. Jeg leser akkurat I VG om at ansatte forteller at de ikke får lov til å servere kaffe til pårørende på Haukeland Universitetssykehus. Hva I helvete dette for noe? Ja, og så har du en administrasjon som sitter med millionlønninger. Akkurat. Man blir bare litt grinte. Så det skal ikke bli det. Knut Jeppsson, takk for seg. Det var det jeg hadde I mine to timer I dag. Tilbake I morgen til samme tid, og så det videre Lise som sender oss fra klokka 21 til 24 I kveld. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Noe du fornøyd med, noe du ikke fornøyd med, noe du skulle gjerne ha sagt, så gjør det, ja. 911-97253. Jeg koser meg med en sms fra deg. Mick Jagger, hang on with me tonight. Ha det.

tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

Kisses, doorbell. A doorbell.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Det må jeg være ferdig med å hugge ved nå. Jeg kan ikke drive sånn å hugge hele tiden. Jeg orker ikke høre på den huggingen igjen, så nå får det være nok. Blir sliten av det? Blir sånn sliten av dunking? Ja, hvordan er det med deg? Blir du sliten av dunking? Ja, det sant også. Det blir så mye dunking. Virginia Town called Malik.

Hvordan er du opptatt av hva som skjer i Irak, Israel, USA? Det skjer, og Ukraina, og Russland. Det er mye rot rundt omkring nå. Det er man liksom ikke helt enig. De skyter på hverandre, liksom sånn. Det er ikke noe sånn småskyting, altså, så skylder på hverandre verbalt. Det er litt sånn vanskelig situasjon. Det er ikke bare å gå inn og rødde opp for sånne idioter. Det er sant det også. De skylder på hverandre og stoler ikke på hverandre. Det er voksne folk, tror jeg. Eller kanskje det ikke er. Pat Boone, Indian Girl.

Ja da, Norges Bank har jo satt opp renta igjen, og det er jo bra da, for da tjener bankene mer penger. Og så det er blitt som sånn, blitt litt inn det der nå, at bankene skal tjene mer penger for at vi skal tape penger. Og så vi må gi bort pengene våre til banken for at muligens kanskje det kan bli litt mindre penger blant folk. Ja, det er det altså, vi har for mye penger og bruker for mye penger. Derfor må banken ha mer penger av oss, for de tjener så lite igjen. De tjener bare milliarder. Og det er vi som forbrukere da, som gir dem. Vi er så snille. Vi må, ja, vi. Altså, egentlig så burde ikke vi kjøpt noe særlig varer, fordi at da hadde ikke det blitt så mye penger i samfunnet. Hvis vi hadde vært flinkere vi til å kjøpe mindre og bruke mindre, så kanskje det hadde gått bedre. Nemlig å spart litt i stedet for å bruke. Det hadde vært lurt. Men når bankene er så sleipe, vet du, at de pøser på oss med sånne kreditkort og alt sånt nå, så bruker ofte vi det, og så gjør det at de får mer penger, og at renta må gå opp fordi det blir så mye penger i sirkulasjon. Ja, det er litt rart at det er sånn. Så det er liksom ikke helt regjeringens skyld dette her, men det er pengemaktas skyld. Pengemaktas skyld. Når de setter opp prisene, så blir det ja, dyrere for oss å handle. De skal ha mer penger. Hadde de satt ned prisene, sånn at det ikke hadde blitt sånn prisøkning, så ville det kanskje hjelpe. Men de er sleipe. De vet hvor de skal tjene penger. De vet at det finnes penger. Derfor setter de opp prisene veldig. Og så øker de og øker. Selger seg bare på kaffen, som de sier her. Det har gått ned med innkjøpspris på 33%. Men likevel så går kaffeprisen opp, altså. Det er vi sleipe. Det er sånn at man skulle slutte å drikke kaffe. Ja, gå til skaven og bruke bark som man gjorde under krigen og varme opp. Ja, men kaffe er vel så viktig for mange. Så at det går dårlig. Tenk på når du bruker penger til ting du egentlig ikke trenger, så kan det være med på å øke kjøpekraft og øke inflasjon og øke sånn at banken må sette penger renta enda mer for at vi skal ja, tappes for mer penger. Patti Page, Tennessee Waltz.

0: Gått den som får det till The Drifters, Kissing in the Back Row of the Movie. Ja, så det noen som har fått det til i Arendal også. Det har vært en skikkelig brand i et industribygg, hvor en del biler totalskadd. Sånn kan det gå når det brenner. Brand ikke nådig. Nei, ikke på fotballbanen og ikke når det brenner. The Monkees, Daydream Believer, fra 1967. Den husker du helt sikkert. Du hadde mye moro med den, hadde du ikke det?
1: What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, not me. Don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Jeg vet ikke om dere var inne og så litt på Dagsnytt 18 I går. Jeg kom akkurat inn når Velle stod der, og da ble jeg litt irritert og litt forbannet, for å si det sånn. Fremskrittspartiet har sikkert veldig mye bra, men når Velle, denne unge gutten, kan stå og si at disse russebussene som mange har ja, satt I stand, kanskje kostet på 1 million, kanskje 2 millioner, og si at det grunn nok til å la dem kjøre, når de som skal kontrollere dem og sier at de ikke I orden. Og så hvis det penger som skal rå for at unger skal få kjøre med busser som ikke holder en standard, da må det være noe gærent med Fremskrittspartiet og Velle. Og så jeg kan godt tenke på sånn ungdomsprat først, det urettferdig, vi har kostet på den bussen så mye, og så får vi ikke lov å bruke den. Nei, vi får ikke lov å bruke den, for den ikke teknisk god stand, vi får ikke kontrollert at alt sånn det, fordi at dette kan være fiks og miks og triks opp sånn, så får du ikke bruke den. Og når en sånn politiker kan stå og si at det synd på dem, og det må få lov å kjøre, da mister jeg helt, ja, det skivebom, eller? Det skivebom. Jeg vet du kranglet det, vet du skal gjøre sikkert det beste for mange, men akkurat der, så dreit du deg skikkelig ut. Altså, når du sier, hvem ansvarlig hvis den bussen, skjer noe med den bussen, og det skjer alvorlig ulykke, det du da vel som har trompet gjennom at den skal få lov til å kjøre når trafikkmyndighetene sier at den ikke I stand til å kjøre, den ikke godkjent, den har ikke det den skal for å kunne ferdes på veien, da nei vel, det ikke bare å krange altså, alt du sier ikke like populært, så det var skivebom, så det holdt nemlig. Sånn igjen skjer, why don't we let up fall in love? Let us fall in love, ja. Kan si det sånn, så må du gå og tenke boksen og tenke litt mer I veldig.

0: Her så har det vært en stygg UTV-ulykke i Fredrikstad. Føreren er fløyet med helikopter til sykehus. Kjør forsiktig, folkens, både dere som ute på sparkesykkel. Det skjer mye sparkesykkelulykker også, ikke minst sykkelulykker og motorsykkelulykker. Vi kan ikke fortsette sånn. Ta det med ro. Ja. Freddy and the Dreamers, understand.
1: I understand just

Ja, så det været da. Ja, jeg kan jo si dag det fint. Skal det bli bra I dag? Nettsi pent vær, kan man se sola og 16 grader I morgen. Det muligheter for å se sola litt på dagen. Og så kan det bli regn utover kvelden. Og det skal det også bli på onsdag. Litt regn da, torsdag, regn, fredag, regn. 10-11-12 grader, fytter rakkeren, ja, vi må ha regn også, vi må ha regn, det tørt, så det helt fint det også. Og så det litt på lørdag, litt sol på morgenen, og litt regn, og litt sånn variabelt over, men på 17. mai, da det lett skje pent vær, og sol, og skyer, og 13-14 grader, 15 kan vi komme opp, ja. Og så på mandag neste uke så det 16 grader, 17 grader, da kommer sola tilbake igjen. Ja, så på onsdag så det regn. Ja, det litt variabelt vær fremover. Men det ikke så mye vind I hvert fall. Vind, litt vind det på torsdag.

0: Ja, det var good vibration det. Hvor du fikk noen vibrasjoner, så du kjenner at kroppen virker. Det så gøy når ting virker også. Sånn innimellom hvertfall. Og så det Jonas da, som har sendt oss en sms, og han vil gjerne høre på om vi har GT Sara. Lenge siden jeg hørt GT Sara, sier han, det skal du få høre, for du har også sendt inn x antall kroner på Vipsen vår, og Vipsen vår det 911-97253 og støtter oss, så det bra, du skal få høre på GT Sara, du Jonas og alle andre også, selvfølgelig skal dere vel det, det kan bare mangle om ikke GT Sara klar.
1: Ja, jeg GT Sara for den som ikke vet det. Og jeg en dame på nå 82 år og har alt intakt. Og så har doktoren min sagt at jeg kan ta med en dram hver kveld før jeg legger meg. Så i går kveld la jeg meg 4 ganger. Ja, de kaller meg for Norges eldste stand-up-komiker da, men det ikke, men jeg vel en sånn, jeg vet ikke, skrønemaker, kan vel kalle det hedmarking, jeg. Hadde ikke vært det, så hadde jeg vært skamfull. Og når man ser så mye pene folk, så sier de det, vet du, at det norske folk et fargerikt folk, for de spiser grønt, de tenker blått, de stemmer rødt, og de jobber svart. Og så har jeg begynner som regel veldig pent, men så kan jeg ha litt på kanten da. Men hvis jeg har stygg fantasi, så får det gå ut. Men i hvert fall så skal jeg si til oss damene som her, det første tegnet på at vi blir eldre, vet du hva det er? Det når skoene klemmer mer enn mannfolka. Og mine har glemt lenge nå, synes jeg. Som jeg sier, jeg begynner veldig pent. Da skal jeg begynne med en sånn lite koselig historie. Jeg var borte i en barnehave her for litt, så jeg skulle synge litt med unga. Og så en små gutt som sier, kan vi ikke leke noe, sin? Så en annen som sier, da skal vi leke kommunarbeidere, sånn. Den som rører på seg, han har tapt. Ja, det er ikke noen kommunarbeidere her, heldigvis. Men det var i hvert fall et par som utgikk tur, og så var det en sånn fin regnbue, så sier hun til han, skal vi ønske oss noe? Ja, sier han. Så sier jeg etterpå, det du ønsket deg for noe? Nei, men i all verden er du her enda, sånn. Det det mange som har ønsket. Det var jeg som kom på sykehus av det. Vi skulle føde den 15. ungen, og dette syntes doktoren var en ren sensasjon, så han sa jeg må sy noen sting på deg i dag, sen. Og da skulle jeg ønske jeg hadde gulltråd å sy med, Åse Kjerringa, bruk hele piggtråd. Jeg fra et sånt lite sted ute om Hamar da. Oppi der hadde jeg inntrykk av at det var veldig mye raringer, og det blant jeg. Og det var jeg oppi der, og var så sier jeg var at han måtte betale veiskatt. Og så talet jeg så langsomt, du talet fryktelig langsomt, så jeg ble dessverre mobba på skolen. Men så fikk jeg guttfølge en kveld, så sier gutten, skal vi kose oss litt på de graset her? Så skulle hun si at det ikke var slik. Før hun fikk sagt at det ikke var slik, så var det. Hun var litt stut opp i huet og været. Og så vet du, for mange år siden så brukte kvinnfolk av spiral for ikke å få barn. Så hadde jeg vært nede i Bergen her og satt inn en sånn spiral. Så tok jeg fly til Oslo. Så var det så mye turbulens på fly. Så når hun kom til Oslo, så hadde jeg tannregulering. Ja. Dette sant alt det jeg sier, da. Men som kjæringen sa det, tenk på det, sa. Jeg har 75 år, og enda ikke senil. Bank i bordet, kom inn, sa. Ja. Det var to små gutter, det, som var så gode venner. Og så hette begge Aksel. Så var det Værsle Aksel, og så var det Store Aksel. Og så begynte de på skolen. Så var den ene flink, og den andre dum. Så var det Flink Aksel og Dum Aksel. Og så var de voksne. Så skulle de ut på livet. Den ene var glad til kvinnfolk, og den andre var glad til mannfolk. Og da var det Framaksel og Bakaksel. Nå tar det så mye. Den var ikke dum, den. Nå tar det så mye på seg prostituert inn i Oslo nå. Og det er et sant mareritt, forteller meg, jeg har fått tilbud. Skuttet mer enn 50 kroner til meg da, men... Og da vi tenker på, jeg lå under krigen, så lå jeg 3 vintre på Tømmerøkst, sammen med 20 gutter. Da skulle jeg ønske jeg hadde vært prostituert. Jeg hører så fæl ut, men jeg lever som en nonne. Ja da. Det var jeg som kom inn på trikken, og det, så fikk jeg ikke noen sitteplass. Så var det stående høllesett i en av stroppen da. Så hadde jeg så langt svart hår under armen. Så er det en som sitter nede på der og glaner på nei til helt edruel. Og så sier han, river du med aerobik? Nei, sier river du ikke med aerobik? Nei, sier da er du jammen med sprek, sånn som kan holde beinet rett opp, sånn. Ja, jeg sier ikke noe stygt. Neida. Det er bare sånn litt innpå. Det er sånn som, jeg har en historie som det burde ha vært et stygt ord i, men jeg tør ikke å bruke det, tror jeg. Skal jeg gjøre det, eller? Skal jeg gjøre det? Det var Høybråten som fant datteren sin oppe på låven, sammen med nabogutten. Og så skriker Høybråten, hva er det dere driver med? Vi knuller, sier datteren. Å, gudskjelov, sier Høybråten, jeg trodde de røyka. Det var 12 damer og det som hadde en sånn forening. Og disse 11 av de damene var så forferdelig skikkelig, de var så pertentlige. Men hver gang de hadde møte, så ut 12. fortalte bare groviser. Og dette var de så lei. Så ble de enige om det at neste møte, hvis hun begynner å fortelle groviser, så reser vi opp og går alle 11. Ja da. Første hun sier når hun kommer inn på møtet der, så vet det jinter sa, at nå er det mangel på horer i Paris. Alle reiste, 11 reiste seg og gikk mot døra. Det hastet ikke seg, for fly går ikke før i morgen tidlig. Nå skal jeg få en liten koselig historie til meg. Det var små jinta som spør bestemor, sier, hvor gammel er du egentlig, bestemor, sier jeg. Nei, jeg vet ikke riktig, sier jeg bestemor. Ja, men ta til deg trusa da, sier små jinta, så skal vi se etter. Nei, men fy da, unge, sier jeg bestemor. Ja, men du skjønner det, sier små jinta, i trusa mi så står det 4 til 6 år der, så. Vi snakket på det prostituerte i sted, det var en som hadde tatt seg en tur inn i Oslo, det. Så fikk han tak i en av gatens løse fugler, som vi kaller. Så spør han en av mye takk, de har sin. Ja, vi tar 200 kroner, vi sa. Jeg synes han var billig, men han ble med hjem, at de gjorde at det var gode. Han kledde på seg, og så la han 100 kroner på nattbordet hennes. Jeg sa 200, sa. Ja, sa gubben, men vi betaler hver for oss, sa han. Det er vel hjelp når det er likestilling. Det var, dette her var lærerne som møtte smågutten, så sier læreren, hvorfor har ikke du vært på skolen om dagen? Nei, du skjønner, han bestfar død var sånn, så vi måtte være hjemme. Det kan ikke være sant, sier læreren. For jeg kjørte forbi et dekk i går, sant, og da satt en bestfar ved kjøkken med glaset som en plad i øra. Ja, du skjønner det, sier smågutten, vi måtte sette han der, så han for trygden kommer ikke før om lolan. Skjønte du den, eller? Vi kan jo bli litt misfornøyd liksom etter når man har blitt gift i mange år da. Begge to. Så var det en som var litt misfornøyd med gubben sin. Så hadde hørt på symøtet at det skulle være så fint med fersk loff. Ja, da gubben strøk på butikken hans og sier: «Jeg skal ha 5 ferske loff.» «Ja, så sybaksdisken skal ha selskap.» «Nei», da sa han. «Ja, men da begynner det hard for deg da.» Så, «Ja, da tar jeg 10», sa han. Denne her historien her, den sann. For det et ektepar i min alder, veldig gode venner av meg, var. De hadde lyst til å prøve litt med denne sexen igjennom. Men du vet, når det 80 år, så det stift det som ikke skal være stift. Så de skulle prøve dette, de hørte kirkeklokkene, de, da, for det var så fin rytme. For det sa ding, dang, ding, dang. Dette gikk veldig fint, det skjønner du, men så døva gubben. For det kom en isbil, og den sier ding, ling, ling, ding, den, vet du. Det var sånn den da. Det var en oppi der som jeg, den høres litt makaber ut, men den er også helt sann. For det var en oppi der som jeg ble født da. Han var så fælt å ljuge. Så sa han så mye rart, så gjorde han så mye rart. Så gikk han til presten en dag, og så spurte han presten om han kunne få lov til å ligge på magen i kista når han døde. «Nei, men i all verden, for det», sier presten. Jo, han hadde hørt det. «Hvis han hadde vært utro, så ville lemmet vokse opp gjennom jorda.» «Og for noe tull», sa presten. «Hadde det vært sant, så han hadde sett seg som en aspargesåker her da», sa han. Ja, dette er helt sant alt dette. Vi må ha med lite av politikerhistorie. De sier at politikere ljuger så fælt. De ljuger vel ikke akkurat, de hører ikke det de lover heller. Og så var en jeger og en fisker og en politiker som døde samtidig. Skal vi opp til Sankt Peter da? Måtte gjennom nye vanskeligheter. Det siste de skulle var over en myr. Den som har jøget fælt ville datt langt ned i. Først gikk jegeren. Han hadde jøget så fælt som datt ned i helt til haka. Så snur han seg. Så får se fiskeren. Fått bare litt grann av vatten opp på beina. Så sier jegeren: «Er det rart ikke du har druknet som har ljuget så fælt?» «Hysj, hysj», sier fiskeren. «Jeg står på skuldra til politikeren», sa han. Denne historien her høres helt forferdelig stygg ut, men det er ikke stygg i det hele tatt. Så da får vi lytte litt. For på Hedemarken så sier vi «itte». Og det kan bli mye rart av «itte». Så var det en nydelig jente og splittrende snakene ved Mjøstranda sola seg. Så var det en masse gutter da, som surfa på Mjøsa fram og tilbars for å glana på denne jinta. Så var det så irritert. Så skrev han en diger plakat og sette den på Mjøskanten, og der sto det: «Surfitte her». Skjønte den, denne, de måtte tenke litt på denne, ja. Han var jo ikke stygg i det hele tatt. Nei da. Det var som han som lå og sola seg, det vet du, splittrende snaken. Det eneste hadde på seg var et lite lomtørker over dette som mannfolk har da. Så kommer det 2 kvinnfolk og står og niger han på hans og sier: «Hvis ikke de går nå, så er jeg nødt for å snyte meg.» Har det koselig?
2: Ja!
1: Det var koselig folk at det kom. Ja, det var da vel det?
2: Ja.
1: Det var en hedmarking av den som hadde tatt seg en tur inn i Oslo. Så gikk rundt og glante, så kom bort til et dør. Der stod en ringeknapp, og så stod det: «Vær vennlig ring på knappen.» Ja, da hedmarkingen, han klemte på denne knappen, han. Så kom det ut en Oslo-kar og lurte på hva han ville for noe. «Nei, jeg ville ikke noe», sa han. «Hvis jeg skulle klemme på denne knappen, så gjorde jeg det.» «Ja», sier Oslo-karen. «Jeg kan høre hvor de kommer ifra», sa han. «Da kan jeg fortelle dem det at der oppe på hedmarken, der vokser de idioter uten at den dørker dem.» «Det kan gå til det», sa hedmarkingen, «men her i Oslo», sa han. «Her kommer de fram, bare du klemmer på en knapp her», sa han. Ja, da. Det var guttungen og den som var med foreldrene sine i en sånn nudistleir. Og du vet, guttunger er jo veldig nysgjerrig da. så spør han faren sin, hvorfor har noen mener en sånn liten snutt, sa han, og noen en stor en. Og det skal jeg si deg, sa faren. Er du fattig, sa den liten en. Nå er du rik, sa den stor en. Å, sa guttungen, se på han som tar det av mamma, sa han. Han blir rikere og rikere, sa han. Skal vi ha en historietelle? Den også helt sann, for det var en venn av meg som fylte år. Og så visste ikke hva jeg skulle finne på. Så jeg gikk på en sånn pornobutikk inn i Oslo. Har du vært der? Der er det mye rart. Jeg fant det jeg skulle. Men så gikk det eldre damer rundt der og glante, og så spør han ekspeditøren om han skulle ha noe. Ja, jeg skulle ha en sånn dildo. Har du finnet noen du liker, sa ekspeditøren. Jeg vil ha denne som henger bort på veggen der, sa. Ja, den kan du ikke få, sa han, for det er brannslukningsapparatet vårt, Stesen. Ja, det er mange som lurer på hvorfor de kaller meg GT, Sara. Det er for at jeg heter Gerd Toreid, og det er for kort at det er GT, for vi flyger så fort. Og så mange, mange år siden i Sverige så var det en stor svensk sangerinne som heter Sara Leander. Henne husker sikkert mange av dere, hun hadde så mørk stemme, og det hadde jeg, så ble kalt Sara. Men så sluttet jeg å røyke for over 20 år siden. Så nå synes jeg begynner å bli like av Sissel Kyrkjebø. Men Dag Frøland, som alle kjenner, han har satt tekst til meg på Saras mest berømte melodi, Vil ni se en stjerne? Så da får de høre på den teksten, og den får de til slutt av meg. Og jeg ønsker dere en fortsatt trivelig kveld, en fæl lang vinter, og en god jul. Det er ikke noe stå etter seg, kjæringa er datt på glatisen. Nå har kjæringa mi, sa gubben, ønsket seg sølvrev i alle år, sa han. I går så datta på glatisen og fikk blårev, sa han. Da får de høre på teksten på den sangen her, da. Sa du noe til meg, eller? Samme for meg, var jeg for grei på det. Han som søkte på ny jobb, og det vet du, så sier sjefen, du får 4000 kroner uka til å begynne med, sa han, men du får mer skjea. Ja, takk, da kommer jeg til skjea, ja, sa han. Ja, det. Vi tar bitte lite til, da. Vi kvinnfolk, vi kan være litt ferdige mot hverandre, vi også, da. Det var to kjæringer, det, som møtte hverandre nede i Strandgata på Hamar. De hadde ikke sett hverandre på 25 år. Så sier hun ene, nei, nå kjente jeg nesten ikke at det, sier jeg. Nei, jeg hadde ikke kjent at det gjeld, sier hun andre, hadde ikke vært for kåpa.

0: så vil...
1: Ja, det var vel nok med GT Sara, tenker jeg. Dame med ja, en raskt snakkeapparat. Hun gikk jo bort for noen år siden, så vi har I hvert fall vitsene hennes på plate. Barry White, I can't get enough of your love på Radio Rix. Det radioen du hører på, og så kan du høre på FM, DAB og på nettet hver dag. Og hvis du vil gi oss ditt støtte økonomisk, så gjør det på hjemmesiden vår. Kan du gå inn på radioriksoslo.no.
2: Too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Ja, nå er det sånn at skal du søke jobb nå, så kan det hende at du treffer en datamaskin, og KI skal spørre deg ut sånn at bedriftene slipper det bryderi. Det kan jo være enkelt og greit, du får en datamaskin som snakker med deg. Ja, sånn har det blitt, altså. Du får ikke et menneske som gidder å ta hånd om deg når du søker jobb en gang. Da skal de ikke spørre deg ut med KI, med data, kunstig intelligens, altså. Oi, oi, oi. The Beatles in my life. Det har skjedd mye siden dere slang ut en plata der i 1965, Beatles. Så det var ikke så mye KI da, vel. Men nå må du bruke intelligensen din med å snakke med kunstig intelligens. Med kanskje å søke en jobb.

Ja, det var en stor diskusjon I 1885. Ja, Staffla ble språkformende bokmål, som da riksmål, og nynorsk landsmål ble likestilt av Stortinget. Det skulle ikke vært det, vet du. Det grevetmålet, hvorfor skal vi med det? Ja, vi må jo bare ha ordentlig bokmål. Ja, vi må det, vet du. Ja. Skal lære to språk også. Det var 12. mai det, 1985, og 12. mai 1826, Roald Amundsen ekspedisjonen med luftskip I Norge, nådde Nordpolen, så fikk vi med oss det også. Og så det du da, Jonas, som har vært og badet allerede I dag. Ja, du så soloppgangen nede ved sjøen, og det var deilig å få seg en dukkert. Jeg ønsker alle kan være mer fleksible og bade om morgenen, sier han. Ja, 12 grader. Ja, du får kose deg, du. Jeg skal I hvert fall ikke bade. Men du har jo I hvert fall støttet oss med VIPs-penger på Radio Rix, og det synes vi ordentlig. Takk for det, og du ønsker alle en god dag, 12. mai. Det ikke bare 5 dager igjen, sier han, så da det vel bare å slenge på ABBA som du vil høre på. Happy Hawaii, og forteller at vannet var nydelig. Det var deilig å bade. Frisk og rask, sier han. Ja, det så bra, Jonas. Koselig det. Du kan få høre på ABBA I hvert fall Så kanskje det blir litt varm I trøya og I skjegget Og hvor det nå skal bli varmen

0: Ja, men da skal vi ha med oss Trine Strømme, vi, og vi lurer jo alltid på hvor du er, men ettersom jeg nå skjønner, så er du hjemme, for det høres så trøtt ut.
1: Ja, og litt grogg i stemmen, vet du, det mye pollen. Det merkelig det der når man våkner og føler liksom at noen har satt seg på ansiktet ditt. Det hørtes helt feil ut. Ja, never mind. Det er strålende vær i dag, Knut. Hvordan er det der du er?
0: Ja, det er fint her også, men når, ja. Hvis jeg sier fem, hva tenker du på da?
1: Hvis jeg sier fem, hvis du sier fem, ja. Fingre?
0: Ja, det er helt riktig, du har det.
1: Ja, sist jeg sjekket, så har jeg det.
0: Og i morgen så har du?
1: Det vil si, jeg har 10 fingre totalt da, så jeg har 5 ja. På hver hånd.
0: Du har det, ja.
1: Ja,
0: men hvis du har
1: jeg vil bare liksom presisere det.
0: Hvis du har 5 i dag, hva er det i morgen da, hvis du tar bort en?
1: Jeg har tenkt å beholde alle fingrene mine, Knut. Jeg vet ikke helt hvor du ønsker å gå med dette her, men altså, jeg håper jeg våkner med 5 fingre på hver hånd i morgen også.
0: Ja, hvis du bare bøyer en da, hvor mange står opp da?
1: Hvor mange står opp da?
0: Ja, hvis du bøyer en.
1: Ja, altså, hvis du bøyer en, altså, 5 fingre minus 1 finger blir jo 4 fingre.
0: Ja, hva tenker du på da? Det nærmer seg.
1: 17. mai?
0: Ja! Flink jente!
1: Herregud! Det gåtene dine. Altså, er det noen logikk bak den, Knut?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg skjønner jeg må komme i studio en dag, og så hele standarden litt, vet du. Kan vi ta noen vanskelige gåter da, men finne fram noen til deg, det kan jo bli interessant.
0: Jeg regner med at du har finnet fram bunad og søljer og alt som er, fordi at du pleier jo virkelig å stå på, du på 17. mai med blokkfløyt og det hele.
1: Ja, særlig blokkfløyte. Ja, vet du hva, altså, det var vel kanskje, altså 17. mai en veldig koselig dag, altså, misforstå meg rett her, men jeg husker jeg var egentlig ganske lettet når barna mine var ferdig med alle barnetog og sånne ting, sånn at man slapp det der kjempekjøret på 17. mai med nettopp bunader og sølger og alt før annen galer, og så måtte man skynde seg går i skulle barnetog, og så skulle man finne dem igjen etterpå. Nei, vet du, det var, jeg tror vi koste oss jo, men 17. mai er faktisk på mange måter litt mer fredelig nå da, så selv om liksom alt i sin tid, men det er litt som, jeg tror aldri jeg har hørt om noen foreldre heller som savner foreldremøter. Savner du dem, Knut?
0: Nei, ta med mat og kopp.
1: Ja, ikke sant? Det var masse tålmodighet. Det er sånn når du tenker at nå er de endelig ferdige med å diskutere ting som er ganske sånn åpenbart og selvfølgelig, så er det en som sier, du forresten, og så skal du tilbake til et sånt der tema for å stille spørsmål om noe som det var sånn, må dette her virkelig liksom graves i på samme nivå som vel egentlig på å si, etterforske statsministeren for korrupsjon, liksom. Så det er, å nei, det er egentlig ganske deilig det der å glede seg, så da blir det grilling nede hos datteren min, og ja, vi skal kose oss.
0: Det tror jeg, og det er liksom det der med å være ferdig med å være med i den 17. mai-komiteen, ikke sant? Og du skal, off, det var gøy, men likevel så var det stress og mas da.
1: Ja, det er det, men det er jo faktisk litt sånn, det er en del av det. Jeg ser jo nå at det er veldig mange som sliter med å få frivillig og vurdere liksom om du liksom kansellere 17. mai og sånn. Det er på mange måter litt synd, fordi at i dag så har alle det så innmari travelt at de har ikke tid til å leve, og det er jo en viktig del av Norge og tradisjoner. Er det noe vi viser frem til utlendinger, så er det liksom bilder av Karl Johan på 17. mai, ikke sant? Og vi er så stolte av det, men nå har liksom sånn, folk er ikke mye villige til å dra lasse lenger, og det synes jeg er veldig synd altså, for den der dugnadsgreien som Norge liksom har vært så stolt av, det virker som det er mer og mer på vei ut, og da lurer jeg litt på hvorfor, altså ja, altså, vi har jo hatt liksom, alle har vært i jobb før, og man har det travelt, men hva er det som tar så mye mer tid nå enn før? Jeg trodde alle disse her gadgetene og alle disse her nye hjelpemidlerne, herlighet, de fleste med hus har jo til og med en sånn der duppe ditt som driver og surrer rundt på gulvet og støvsuger for deg, ikke sant? Det er liksom så, hvor blir tiden av, lurer jeg på.
0: Ja, du kan begynne å lure, hva fikk vi tid til før når vi gjorde alt annet med håndmakt?
1: Ja, altså det har jo vært en del sånne debatter og vært tatt opp en del, ikke sant? Det her med at man bruker vel mye tid, og har man tid og anledning, så for all del, men hvis du på en måte lar være å delta i 17. mai-komiteen fordi at du skal fly på treningsstudio 4 ganger i uken, da tenker jeg at da prioriterer du kanskje litt feil. Det liksom, vi går jo gjennom ulike faser i livet, og akkurat det å tilrettelegge for sånne ting, altså det er jo veldig viktig da. Så, for vi liker jo å komme og oppleve det, men hvis ikke man vil være med på å skape det, så mister vi noe viktig.
0: Helt enig. 17. mai må vi ha.
1: Ja, altså 17. mai blir jo ikke borte, men det er alle de der tingene som vi som sagt klapper oss på ryggen og forteller alle om. Hvis det skal overleve, så er vi nødt til å ha frivillige. Og så er det sikkert noen som sier det at ja, hvis du synes det er så viktig da, så kan du jo bare melde deg frivillig selv. Det er sånn som jeg sa, alt i sin tid. Har du barna, så bør du kanskje legge bort med mye annet og prøve. Altså, det er mange som ikke kan og har tid og anledning og sånne ting, men kanskje tenke litt på, kanskje kutte ut et eller annet da, i enkelte perioder i livet, sånn at man kan være med og skape det som ja, på mange måter definerer oss nordmenn da.
0: Ja, og så er det der med dugnadsånden. Jeg traff en nabo her på lørdag. Han skulle på dugnad. Det var 2 ganger i året det, på badehusene nede på Hellevik her, for da fikk han boller og øl.
1: Ja, nei, altså det her med dugnad er jo viktig. Altså jeg er jo, føler jo litt

0: delta, så sender de en regning på 250 kroner, men det liksom forbudt, eller et eller annet sånt, og så tenker jeg, betaler det så gladelig, altså hvis jeg ikke kan stille opp, så gjør jeg jo heller det, det går til fellesskapet, så det litt sånn, ja, man blir jo kjent da, ikke sant, hvis man står og gjør ting sammen, men du kan jo bo steder nå, ikke sant, i flere år, og du vet jo ikke ansiktet på naboen din engang, og det jo litt trist da.
1: Men Trine, kan ikke du bare melde deg inn i styret i borettslaget sånn at du bestemmer datum på dugnaden neste gang sånn at da vet du at du ikke ute og reiser?
0: Ja, men altså når du vet at når du jobber i utlandet, så det ikke så veldig lett å gjøre det da, for det jo kanskje en forutsetning at man til stede på styremøter og sånne ting, og før jeg begynte å reise så mye, så var jeg jo aktiv i masse foreninger, så jeg mener, som jeg sier, alle går gjennom faser i livet, og for meg så var det kjempegøy å delta, og det var frivillige foreninger, det var ikke noe sånn at du, holdt på å si, tjente penger på det, men, og jeg husker liksom at det, jeg synes det var gøy, det ga mening. Og jeg håper at vi klarer å få til at det blir populært og attraktivt igjen. Jeg sikker på at de som har vært og er aktive i sånne foreninger som hører det, sier det var gøy altså, når det stod på. Selv om det har vært sykt hektisk, altså det skal sies. Jeg husker jeg fikk et sånt der, jobbet jo med litt sånne ting og sendte en del innspill og høringsinnspill og sånne ting til noen sånne departementer. Og jeg husker jeg fikk faktisk en e-mail fra et sånt departement en gang, så han sier meg når, hvis du lurer på her, når sover du egentlig? Fordi at alle meldene mine kom da gjerne mellom 3 om natten og 5 om morgenen, så tenkte jeg, ja, de har kanskje et poeng, og det var da jeg hadde tid. Det var sikkert ikke så sunt, men det gikk.
1: Men man kan jo si det sånn, hva hadde Norge vært uten all dugnad? Det kan du jo spørre seg om.
0: Ja, det noe i hvert fall helt sikkert, og det er jo litt sånn rart, ikke sant? Vi har jo masse oljepenger, og vi jo utrolig privilegierte i dette landet her, så sånn som, altså snakk om dugnad, altså snakk om penger, jeg har jo ikke hatt tid til å lese noe særlig nyheter, og når du liksom på et skip og jobber, så går det litt sånn her, ok, verden går deg litt hus forbi, du veldig i en boble. Men hva greia nå jeg leser at disse kommunene kutter nå på 10 minutter til hjemmehjelp hos eldre? At folk liksom sitter og får nå 1 time i måneden for at da skal liksom hele huset deres gås over. Hva som skjer her, Knut?
1: Jeg kan begynne å lure. Jeg leste akkurat det samme, og det er jo litt merkelig når man prioriterer helt andre ting enn oss som blir eldre.
0: Ja, altså jeg har jo frist i minne mine egne foreldre, og hvordan, det var ikke sånn at de ikke ville rydde og vaske selv, men altså når ikke du er i stand til å komme deg på sofaen selv, og når hjemmehjelpene kommer, ikke får de lov til og fikk de lov å vaske eller rydde noe som var over brysthøyde, så jeg mener, altså de fleste har jo, holdt på å si, noe stående, det er jo ikke som om, det er stor forskjell på liksom vaske og løfte armen til å klatre opp og stige, og sånn som det så ut, det var jo møkket og jævlig, nå kunne jo heldigvis jeg gå og ta en sånn her uvis innimellom, men jeg er helt sjokkert, og hvis de skal trappe det på det allerede alt for dårlig tilbudet, hvor går pengene? Altså noen, og hva er den der greia som at vi må bli mer effektive, vi skal spare penger, så ansetter de flere i administrasjonen på topplønninger for at folk på gulvet skal bli presset hardere, og så å si, hva med å ansette flere folk på gulvet da? Det er et eller annet driv ruskende gærent her.
1: Helt enig. Nå er du i gang, Trine. Bare kom igjen.
0: Ja. Nei, nå må du ikke gi små alt for tidlig. Jeg bare så liksom leste litt på det der og tenkte, jeg blir så forbannet over at vi har et land som har alt ligger til rette, og så klarer vi ikke å få til bedre. Og det handler om det er noen som burde vært tuppet et visst sted, altså.
1: Helt enig. Vi tupper dem et visst sted, og så går vi i tog, og så skriker vi hurra på 17. mai.
0: Det helt sant, vi begynte med 17. mai, vet du, fryd og glede. Ja, men det kanskje, ja, altså vi har jo hatt 1. mai, da gikk man i tog da også. Og jeg håper å si, nå var jo ikke jeg, det var jo ikke så mye demonstrasjonstog.

Ja, det var Leonard Cohen det på Radio Rix, og da skulle jeg dagens ord for dagen. Den beste måten å bevare minne om gode gjerninger å friske dem opp med nye. Francis Bacon har sagt så, dagens tørre vits. Jeg har vondt samme hvor jeg på kroppen, jeg trykker med fingeren. Ja, det skyldes at fingeren brukket, akkurat. Det godt du fikk beskjed om det da. Og så det navnedag I dag, det Norman og Norvald som har navnedag I dag, og dere kan jo gå og kjøpe dere en ny 17. mai-sløyfe, så har dere den trygt og godt, hvis dere klarer å ta vare på den da, frem til søndag. Cliff Richard, fall in love with you.

Ja, vi snakket akkurat om det, dette med hjemmehjelp og penger og bruk. Nå leser jeg akkurat I VG om at ansatte forteller at de ikke får lov til å servere kaffe til pårørende på Haukeland Universitetssykehus. Hva I helvete dette for noe? Ja, og så har du en administrasjon som sitter med millionlønninger akkurat. Man blir bare litt grinte. Så det skal ikke bli det. Knut Jeppsson, takk for seg. Det var det jeg hadde I mine 2 timer I dag. Tilbake I morgen til samme tid, og så det videre Lise som sender oss fra klokka 21 til 24 I kveld. Har du et eller annet å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Noe du fornøyd med, noe du ikke fornøyd med, noe du skulle gjerne ha sagt, så gjør det, ja. 911-97253. Jeg koser meg med en sms fra deg. Mick Jagger, hang on with me tonight. Ha det.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

0: Radio Rix Oslo. RadioRixOslo.no.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Rix.

22 timer I døgnet, 7 dager I uka, her på FM 101,1. Dette Radio Riks.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure.
2: Radio Rix, Oslos største lokalradio.

dette var Per Nyrberg som framførte låta 34 Rasket skal rives, synger han om her. Velkommen til Radio Rix Oslo, nok en kveld står foran oss igjen. Og Vidar heter jeg og skal tala med fram mot midnatt her, sammen med Lise Erika Borgersen som skal straks komme om cirka en drøye halvtime her hos oss. Og aller først så blir det sikkerhet og litt annen info som praktisk å få med seg her hos oss på Radio Rix Oslo. Følg!

Den peneste på dokka, og det var Håndsve du fikk her hos oss på Radio Riks Oslo. Vi skal fram til sikkerhet denne tirsdagskvelden, og vi starter etter at vi har hørt neste godbit her hos oss.

Asker, han var det med evig og et dårlig rykte, var det hun framførte her. Vi skal ta foran oss sikkerhet som jeg nevnte. Jeg har I hvert fall noen praktiske sikkerhetsopplysninger til deg. Og den aller første så skal vi prate litt om, eller si litt om solen. Og vi skal ikke prate om været. Når det gjelder sola så bør du, den veldig sterk og mer enn vanlig. Påstår de som har greie på det, og forskningen har funnet ut at det dårligere ozonlag, derfor så solen sterkere. Så da må du huske å bruke solkrem mer enn før. Men når det gjelder solkrem, så sjekk ut om datoen ikke gått ut, for det en stemplingsdato for utgått solkremer også. Hvis ikke så funker ikke den solkremen som man skal.

Da skal vi fram til neste sikkerhet av godbit etter at Sputniken har framført låta si som han gjorde her. Så skal vi nemlig snakke om litt sånne krypdyr igjen da, vet du. Vi må ha med oss de. Du ferdes I skog og mark, og der ormen lange. Ormen altså, hoggormen, den skummel om dagene. Og det best å sko seg skikkelig ved å få på seg slagstøvler, litt tjukke sokker lurt å ha, og litt høye slagstøvler også, de vel høye. Og for å sikre deg at ikke du får deg noen overraskelser og blir bitt på store tåa og oppover. Det jo ikke bra. Og en annen ting, hvis du har dyr I skogen, og hun med deg så på tur, så vær veldig oppmerksom, altså på hoggormen.

Da skal vi si litt om 17. mai. Det nærmer seg jo, det noen dager igjen, og vi litt ute I uka allerede. Det tirsdag, og 17. mai nå førstkommende søndag denne uken. Og 17. mai-toget starter på Tangen senteret her på Nesodden, altså. Så vi snakker om, så starter toget på Tangen senteret 09.30. På Bjørnemyr oppe på Bjørnemyr skole så starter det begynner toget avgang altså 17. mai toget klokka 10 det avgang for toget der og Fagerstrand skal være cirka I 12 tida

er Synnevo som man, ja, Synnevo her som framførte ta, hun ville ikke bli tatt ut av bygda. Vi skal holde oss her på bygda. Og mange skal og inn I byens sentrum også, overalt, så det vel på tide kanskje å se over malingen på huset ditt. Og hvilken farge du skal ha, det må du vel helst bestemme selv. Men det jeg skal fram til, det at du må passe på ikke male I, midt I solsteiken, når det på det lyseste tid av dagen, men ikke midt I solsteiken. Hold deg I skyggen, både for deg selv og malingen liker det aller best.

0: Da skal jeg takke for meg litt her og ta en pause, og det du hørte her var Henning Kvitnes. Og jeg skal sette over til Lise Erika Borgersen nå hvert øyeblikk, og du klar, Lise, og hva har du på programmet?
1: Jeg klar, vet du, og på programmet mitt der blir det jo alltid litt god mat for dere der ute som ikke skal ha så mye sukker, vet du. Så i dag blir det en dessert og kanskje litt tilbehør til salat eller grillmat eller noe sånt nå.
0: Dette høres veldig fantastisk ut, Radio Riksfolket. Gjør det ikke det, Lise?
1: Jo, og jeg tror dette kommer til å bli veldig bra, jeg. Så, men først ut nå så skal vi ha Bjørn Eidsvåg og Skyfri himmel.

Ja, jeg nevnte jo at jeg skulle ha to forskjellige matoppskrifter her, og først ut her nå, det blir en tilbehør hvis du nå skal grille og du har laget en kjempegod salat, så ønsker du kanskje også ha litt dressing, eller du vil ha litt dressing til hamburgeren din. Men mange dressinger som du kjøper har nok en del sukker i seg, så anbefaler da å lage den selv, og det er veldig enkelt å lage en dressing selv. Det du har da, det er en cirka en 100 gram krem fraiche eller rømme, det kan man jo velge. Og da blander du dette med litt grann ketchup og litt mayonnaise. Og putter opp I de krydrene du vil ha for å få den best mulig godt, og da kan du velge litt forskjellig. Gjerne ha litt paprikapulver, ha også gjerne pittelitt grann chili hvis du har litt sterken. Og hvis du ønsker at den skal være mild og god, så kan du ha litt løkpulver og hvitløkspulver kan du putte opp I, eller bare litt urtekrydder, eller ja, det mange krydder å velge mellom. Og bare smak den til, og så skal du ha en liten teskje olje I denne dressingen, og rører dette godt sammen, så, og setter det I kjøleskapet, så får du en nydelig dressing både til salat og til hamburgere. Look.

Ja, det var nystekte vinebrød med Åge Aleksandersen du hørte her, og nystekte vinebrød kan jo høres veldig, veldig godt ut, men de inneholder også veldig, veldig mye sukker. Men når det gjelder dessert, så skal jeg gi deg en litt mer sukkervennlig dessert her nå, og det hjemmelaget is, som I smoothie yoghurt is, som man kan da lage I blenderen sin med kjøper en vanlig naturell yoghurt av et eller annet slag, med lite sukker I, eller uten tilsatt sukker selvfølgelig, og du henter en pose med frosne bær ifra fryseren din og putter opp I blenderen og mikser dette til det en jevn, fin blanding og da kan du putte den enten I en isboks og putte I fryseren og spise den som sånn litt sånn sorbet-aktig is eller noe slikt eller du kan putte den I isbitformer og da får du isbit på pinne, og dette smaker veldig godt. Man kan også, for hvis bæret litt sure, kan man også tilsette litt sukkererstatning som finesse eller stevia, eller hva du nå måtte ha tilgjengelig når det gjelder sukkererstatning I huset ditt.

Ja, men jeg kan jo komme med et annet godt tips når det gjelder å lage sine egne ispinner. Du vil kanskje ha en sukkerfri saftis, og det egentlig veldig enkelt å lage seg. Det jo egentlig bare å kjøpe en flaske med Funlight saft, akkurat den smaken du har lyst til, og så heller du det og blander det I disse isbitformene og fryser det ned, og vips om noen timer så har du sukkerfri saftis klar til disposisjon, og du kan kose deg med ute I det varme, fine solværet som når den kommer og vi får det bra vær utover sommeren, og det blir varmt ute. Are you ready to party?

Ja, vi fortsetter her, vi med litt sånn country-stil, og du vet dette Billy Ray Cyrus, han har en datter som heter Miley Cyrus, og hun har laget en sang som heter When I Look At You.

Ja, da det på tide for meg å ta en pause herfra etter at vi har hørt Olivia Newton-John og Blue Eyes Crying in the Rain, og da kommer Vidar Johansen etterpå på. Ja, den låta ville ikke spille av den, så da får vi livets lykkehjul med MC-karrene i stedet for.

Og da med den neste halvtimen, og kanskje vel så det, vi får se. I hvert fall så skal jeg starte med best på fest. Du liker vel å være litt på fest vel, det straks 17. mai også. Og Carina Dahl, hun nok sikkert klar for en 17. mai-fest.

Da skal vi til dansebandkongen, den store kongen, ja. Og det Lonnie fra Berlin som låta heter, med og kongen selv, Mr. Ray, det vi snakker om her.

Da skal vi fram til en låt som heter Ha det på badet, og gruppen vi skal fram til der, her på Radio Rix, det The Mondays fra Vestfold, vi skal høre her altså fra Ha det på badet og Mondays.

Da skal jeg ta en liten pause igjen og sette over til Lise, som skal fortsette den neste halvtimen fremover her på Radio Riks Oslo. Men aller først så skal vi over til Jan Ludvig Heidenstrøm, og han skal vel framføre nok en norsk låt igjen.

Ja, da jeg Lise tilbake igjen, og vi begynner med lite god dansemusikk her. Så nå det bare å ta på seg danseskoa og danse litt line dance, for her kommer Hillbilly Rock med Die Gamblers. Billy Rock.

Ja, vi fortsetter med litt country her nå, og det blir Everything I Love, og det vel Morgan Wallen som har den sangen der.

Vi skal videre, vi og Heidi Hauge jo en kjent country-dame, så her får vi Turn It On, Turn It Up, Turn Me Loose.

Vi har nok en kvinnelig countryartist her, men en noe nyere countryartist, og det Lauren Alaina, og hun skal synge Good Old Boy.

forgår videre, og det blir en eldre herremann her nå. Han heter George Jones, og Pretty Little Lady from Bowmount skal han fremføre her.

hadde jo Heidi Hauge her litt tidligere, og hun har flere gode country-sanger, og her kommer I'm Gonna Be a Country Girl Again.

Da jeg tilbake igjen. Vidar på plass den siste tiden vi har mot midnatt sammen med Lise. Vi skal fram til en kvinnelig artist her, og det ingen andre enn Ingrid Vårvik, og gi bort hjertet mitt.

Ja, vi skal fortsette litt I de svenske baner og ja, du vet at Thomas, de har en sang som heter Du mitt liv, så her kommer den på Radio Riks Oslo.

Da skal vi fram til Henning Kvitnes denne gangen, og han skal, ja, det vel ingen andre enn gutter han synger om her på Radio Riks.

passer vel bra med Jan Eggum og en gammel gitar. Vi får fortsette med gitarlåter. Her kommer altså Jan Eggum og en gammel gitar.

0: Lots of trauma. Lots of
1: very
0: trauma.
1: Insecure.
0: Very insecure. Very insecure. You kill me.
2: Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.